0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешън Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Saday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
18: Oldi Radio Glas Türkiye.
20: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio.
27: It Turkiye hangia radio ya?
18: Oldu Radio Glas Turkiye.
28: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Persönlichkeiten der türkischen Welt.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
0: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонко Дентай.
1: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderre diyan Muriye Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
1: Türkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.